tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Dobro vam ovo nedeljno jutro, dragi naši, na talasima ste Radio Tuzle. I ove nedelje od 7 do 10 sati kuhamo prvu jutarnju kafu zajedno. Pripremili smo obilje informacija za opušten dan i inspirativne razgovore koje ne

0: Roze mijenja život, ali ne mora značiti odustajanje od planova, posla ili aktivnog učešća u društvu. Koliko će kvalitet života biti očuvan često zavisi od pravovremene dijagnoze, dostupnosti savremene terapije, podrške porodice, zdravstvenog sistema, ali i cijele zajednice. Upravo zato, osim o samoj bolesti, važno je govoriti i o mogućnostima koje oboljeli danas imaju, ali i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju. O tome koliko su terapije dostupne, kakvu podršku pruža udruženje oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona, te koliko društvo razumije potrebe osoba koje žive sa ovom dijagnozom, razgovarat ćemo u nastavku. Naš današnji gost je Damir Ćorić, predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala, bolje vas našli.
0: Evo, kada smo se pripremali za ovu emisiju, kada smo razgovarali, dogovarali se, rekao ste mi, udruženje broji više od 100 članova, 160 ili tako, ali malo je zapravo onih koji mogu doći i na taj način pridonijeti radu udruženja, odnosno veliki broj onih koji su, evo, u svojim domovima, nažalost, veliki broj njih i u krevetima. Da, kakva je situacija?
1: Pa imamo tih oko 160 članova, od toga 10% je otprilike može da dođe, koji su polupokretni ili malo više pokretni, koji mogu da dođu i doprinesu to što mogu doprinijeti udruženja.
0: A ostali su?
1: Ostali su svi vezani za krevet, kolica.
0: Da. Kada je reč o tom nekom godištima, odnosno generacijama, koje su zapravo te rizične skupine, odnosno kada je reč o vašem članstvu, kada govorimo o tom nekoj, o toj starosnoj dobi, šta možemo reći? Da li su to osobe treće životne dobi, srednje,
1: pa inače,
0: evo, ima i mlađih,
1: da. Inače, od oboljevanje od multiple skleroze je od 20. do 40. godine.
0: Najčešće.
1: Ali ima dosta starijih osoba. Ima i po 71 godina pacijenata koji su oboljeli, a skoro im je
0: skoro
1: je ustanovljena ta bolest.
0: Da. Dakle, evo, možemo reći da ne postoje neka pravila ili neke dobne granice kada je u pitanju ova bolest.
1: Jeste.
0: Da. Što se tiče samog udruženja, evo, rekli smo koliko članova brojite, što se tiče aktivnosti, šta je to na čemu radite i koji su vam ciljevi?
1: Ma, mi radimo na pisanju projekata kako bi imali neka sredstva da bi obezbijedili pacijentima vitamine, pempase, obilazak samih tih pacijenata koji su nepokretni, koji ne mogu da dođu, a želeli bi da dođu u udruženje, da budu tu, da se pojave i da razgovaramo, da razmijenimo mišljenja, iskustva, ali nisu u mogućnosti da dođu.
0: Da. Evo, ono što ste mi također rekli jeste da vi kada se susretnete, bolest nije na tapetu, odnosno nikada ne razgovarate o tome,
1: nikada,
0: već o ostalim stvarima koje vas raduju, vesele, ispunjavaju.
1: Jest.
0: Dakle, bolest je na potpuno
1: Ma,
0: u tom trenutku.
1: Mi ne spominjemo bolest kad smo u udruženju, mi to sve okrenemo na nešto drugo, na neku drugu priču, na priču o porodici, mislim, ne spominjemo bolest uopšte.
0: Kako izgledaju vaši susreti zapravo? Kada se nađete u udruženju ili evo prilikom posjeta, a kažete da ljudima mnogo znači kada ih neko obiđe, kao i svima
1: jeste,
0: zapravo.
1: Jeste, puno znači, pogotovo ovim ležećim pacijentima i ovim nepokretnim, njima je stvarno drago kad im se dođe i kad, mislim, nije to što mi njima uručimo te pempase koje dobijemo negdje na nekakav način, ili ako dobijemo tu javni poziv, prođemo pa kupimo to, pa im odnesemo, obiđemo im, stvarno im je drago i budu sretni, presretni. I razmišljaju o tome i kontaju kako mi se njih sjetimo. Jel inače to, kad si bolestan, kad si u kolicima ili nepokretan, ne možeš da se pomiriš, imaš njegu, ne možeš ništa, i kad vam dođe neko iz udruženja pa vas posjeti, njima to bude drago.
0: Da, evo, koliko ih često obilazite, kako rekoh, izgledaju ti vaši susreti? Ne mislim samo na obilaske, nego generalno na druženje.
1: Pa ne znam kako da kažem sad, kako
0: obilazite,
1: mislim.
0: Dakle, evo, rekao ste, pričate o temama koje su svakodnevne.
1: Jest.
0: Koliko se često srećete? Kako evo izgleda taj susret?
1: Eto, mi smo u druženju inače utorkom i petkom od 10 do 12 sati. I tu se skupimo.

0: tu ide normalno kafica, priča, niko ne razgovara o bolesti.
1: Dakle, našli se na kafi.
0: Jes, našli se. Tako, i ako imamo nešto da uradimo, radimo. Ako je neki projekat, mi se odvojimo, radimo, ovi ostali sjede, pričaju, razgovaraju, mislim, nema tenzija, nema ništa, mislim, ono, ko kod kuće se osjećamo, eto.
1: Prijatelj.
0: To nam je kuća, ja prijateljski.
1: Prijatelji se našli na kafi. Evo, jako lijepo ste to rekli. Što se tiče zdravstvene zaštite, rekla sam evo u uvodu da je jako bitna ta dijagnoza pravovremena. Kakav je sistem zdravstvene zaštite? Evo, od trenutka kada se pojave simptomi pa do trenutka kada počne liječenje. Koliko oboljeli, odnosno potencijalni oboljeli imaju podršku?
0: Pa ima podrška od strane neurološke klinike, imamo podršku što se tiče toga. Znači, ti doktori gledaju da uzmu te pacijente da i prije svega da im pomognu. I ako imaju te lijekove da idu za studije, u studije se uključe i primaju te terapije kad im se odobri. Mislim, kad odobri ministarstvo, ne mogu oni dati lijek ako nije ministarstvo odobrilo. Idu se na konzili, posle konzilija se odobri lijek. Ako se odobri, mislim, zavisi sve od koje dobi životne, kako šta ide, da. Mislim, oni su nam podrška velika.
1: Da, a kada je, evo, spomenuli ste lijekove, da li su oni dostupni pacijentima?
0: Pa sada jesu, u svakom smislu su dostupni.
1: Nije bilo problema sa snabdijevanjem ili slično?
0: Pa nije, jedino ono kada dođe period tih javnih nabavki, tad se malo uspori. Ali uvijek ima, mislim, nađe se i udruženje kao udruženje, nazove pacijente neke koji imaju možda višak ili nešto, ili pola, po polove bratski, ono, da kaže bratski, po polove, pa jedno drugom vrate, uglavnom...
1: Da snalazite se.
0: Snalazimo se kako umijemo i znamo.
1: Kada je taj krizni period godine. Evo, nadam se da se to neće ponavljati, da
0: je... A i mi se nadamo.
1: Evo, ponavlja
0: nama
1: se,
0: je samo problem,
1: da će se s tim prestati.
0: Nama je samo problem Banja. Zavod zdravstvenog osiguranja.
1: Koji su najveći problemi?
0: Koji problemi su nam zato što mi jednom u dvije godine možemo otići samo u Banju, a mi po pravilu oboljeli od multiple skleroze, mi treba da idemo dva put godišnje u Banju. A nama traže da mi ležimo na fizikalnoj na gradini da bi mi mogli dobiti Banju. Mislim, to oni ne znam šta radi i svaku drugu godinu mi dobijemo Banju.
1: Što je,
0: mislim, razočaravajuće za naše tu dijagnozu koji znaju da trebaju dva put godišnje da mi idemo u Banju.
1: Da.
0: I to mi odemo po 10, izvinite što vam
1: rekao. Ne, izvolite.
0: Mi odemo po 10 dana, mi nemamo te terapije, ništa. Mi tamo vam započnemo tu banjsko liječenje, ideš kući. Jer to ne vodi ničemu. Ti nemaš tu ni 5 terapija kad izostaviš vikend, ne ti 7 terapija u 10 dana, tamo si krenuo, a svaka je druga organizacija i svaka druga, hajde da kažemo, Brčko distrikt, da pomenim, 21 dan imaju banjsko liječenje. Imaju pravo na sanitet da im odveze i doveze kući.
1: Da li
0: I tako, isto mi imamo prijatelje iz Srbije koji ima se družno u Srbiji, iz Hrvatske. Znači, oni imaju po 21 dan banju. Jednom godišnje, ali 21 dan. A kod nas je svelo se na 10 dana.
1: Evo, da li ste ikada probali stupiti u kontakt sa ministarstvom zdravstva, pitati?
0: Prije 7-8 dana sam im poslao dopis.
1: Tim povodom
0: za to banjsko liječenje, pa ćemo da vidimo da li će, šta će nam odgovoriti, da li će nas pozvati na razgovor, da vidimo šta, kako.
1: Da. Evo, kada bi toliko značilo, a nisu to sad neki izdaci za cijel sistem, a vama bi zaista moglo olakšati.
0: Ma puno bi olakšalo svim pacijentima.
1: Svakako.
0: Što se tiče toga.
1: Jer
0: nama treba ta rehabilitacija.
1: Evo, to
0: banjsko rehabilitacija nama je potrebna. Ali
1: da.
0: Takav je sistem.
1: Evo, izuzev Banja, spomenuli ste da je rehabilitacija izuzetno bitna. Kakve su druge mogućnosti za rehabilitaciju koje sadašnji zdravstveni sistem nudi vama, odnosno oboljelima?
0: Pa ništa, nudi nam samo to. Jednom u dvije godine da idemo u Banju.

0: 10 dana.
1: Dakle, nema fizikalne terapije nekog drugog rada?
0: Ništa drugo. I na fizikalnu terapiju moraš čekati gore, naručiš se, pa kad te pozovu, i razumijete, sve je to.
1: Da. I u suštini, kako se ko snađe tako?
0: U suštini, ako imaš pare, odeš, ako nemaš. I ne odeš i tako.
1: Evo, ja se nadam da će vam odgovoriti, da će se problem riješiti, jer zaista mnogo bi vam
0: bi nam značilo.
1: Svakako.
0: A i možda meni toliko i ne, i trebalo bi i meni, ali ima ljudi koji su nepokretni stvarno i ne mogu, njima treba ta rehabilitacija. Pa makar jednom godišnje 15 dana, ne mora biti 21 dan, ali 10 dana je malo.
1: Da. Kada je inače riječ o podršci zajednice, rekao ste da je ona izuzetno bitna.
0: Yes.
1: Osim razumijevanja, tu je potrebna i podrška. Koliko vam zapravo zajednica, društvo, evo krenimo od komšiluka pa dalje, koliko razumije probleme i evo jeste od pomoći?
0: Podrška nam znači puno. Znači, podrška među samim sobom, mi pacijenti, i kad se družimo, znači mi gledamo da to bude sve uredno. Porodica je najveći
1: oslonac
0: toj bolesti. Porodica je na prvom redu.
1: Svakako. Onda idu svi ostali. Koliko smo inače kao zajednica prilagođeni? Evo, rekao ste, veliki broj ležećih pacijenata, veliki broj pacijenata u kolicima. Tu su arhitektonske barijere i sve druge barijere koji su zapravo još problemi sa kojima se suočavaju oboljeli od multipla skleroze. Mnogo ih je, čini se.
0: Mnogo. Ne znam odakle da počnem. Mi smo stvarno, mislim, uloženje od 2003. godine je počelo sa radom. Do 2024. je sve stagniralo. E sad, od 2024. do danas je malo nešto krenulo. Ali s tim što mi radimo, nas par ima koji mogu i koji dođu da radi. Mi sad se ne oslanjamo na ove, jer ne može se osloniti na ove što su ljudi nepokretni, što ljudi su ležeći, ne mogu ti ništa pomoći, ali ima nas par koji mi nas, možda 7-8, koji su pokretni, koji mogu nešto da urade. I mi tako to nešto radimo, pišemo te projekte.
1: Evo, koliko su vas u institucijama spremni saslušati, primiti, razgovarati?
0: Što se tiče toga, nemamo nikakvih problema. Gdje god dođemo, znači primi nas.
1: Eto, i to je neki dobar znak da bi se moglo nešto desiti.
0: Primi nas, saslušaju nas, ako nam mogu, pomognu nam, mislim, u to, da. To je uredno sve.
1: Da. Šta je ono što je najviše potrebno udruženju u ovom trenutku?
0: Ma najviše nam je potrebno, imamo problem sa tim ležećim pacijentima i s tim obilascima. Nemamo svoga auta. Želili bi da nabavimo neko auto ili neki kombi, da možemo te nekada pacijente ležeće dovesti u udruženje, da im možemo prilagoditi, da i oni izađu iz te prostorije gdje su non 124 sata ili u kući ili u stanu, da mogu doći malo da razbistre mozak, da im nije mozak samo u kući, da malo i njih spotaknemo na druženje. I
1: evo, kako je moguće pomoći, na koji način, ko može pomoći? Pretpostavljam da svi možemo dati svoj doprinos na određeni način. Evo, možemo pozvati firme i pojedince, svakako institucije.
0: Jeste, ja mogu jedino da dam broj žiro računa za neku uplatu, razumijete?
1: Da, evo, to mogu, ako vam se jave, da, kada vam se jave.
0: Onaj, da preko toga, preko žiro računa uplate, da bi mi mogli nešto naći, da kupimo, ili nekog donatora koji nam može donirati neku auto.
1: Vozilo bi prilagođeno, da.
0: Mi bi volili da imamo neki kombi, da bi mogli tog ležećeg pacijenta
1: u kolicima,
0: da možemo ga staviti, da je to opet auto je malo, ne možeš, teško. I mi smo svi bolesni, ali svako na svoj način.
1: Ali evo, bilo bi lakše uz to vozilo.
0: Bilo bi lakše, puno lakše bi bilo.
1: Evo, što se tiče ostalih aktivnosti udruženja, šta je to što je planirano? Pretpostavljam da ćete, evo, kao i do sada,

0: Sada nismo spomenuli da ste krajem maja, početkom juna obilježili i svjetski dan multiple skleroze. Yes. To je bilo jedno druženje kada ste razmijenili iskustva, kada ste malo razgovarali, upravo razbili evo tu svakodnevicu tmurnu, ako možemo reći.
1: Pa mi svake godine od 20. do 30. maja, sa zavisno od perioda kada možemo, u tom periodu od 10 dana obilježimo taj naš svjetski dan u gradu Tuzli. I onaj, imamo tu ove iz drugih zemalja, znači iz Srbije i Hrvatske, imamo prijatelje koji, s kojima smo sklopili sporazum, međunarodnu saradnju, i koji nama dolaze često i mi odlazimo njima na druženje. I oni kad obilježavaju isto svjetski dan, bilo kakvo druženje, mi idemo njima, oni nas pozovu, oni dolaze nama. Kad mi njih pozovemo, i mislim, u kontaktu smo i sa Srbijom, što se tiče multipla skleroze, i Hrvatskom, i to je za nas veliki napredak.
0: Evo, koliko vam znači ta razmjena iskustava?
1: Puno.
0: Da čujete, da vidite, da saznate,
1: puno.
0: Možda ili možda oni saznaju od vas?
1: Puno nam znači to.
0: Dakle, održavate evo te veze.
1: Održavamo, kontakte, znači, prijateljstvo tu i druženja, i stvarno nam je fino.
0: Da, šta je planirano za naredni period?
1: Za naredni period planiramo sada u septembru, već je ovo kad ove toplote malo
0: utihnu,
1: da napravimo ta druženja, da napravimo stani mozak.
0: Da,
1: ako možete,
0: desi se, evo zato smo tu.
1: To je multiple.
0: Da, razumijem.
1: Radionice, da napravimo radionice, da pravimo isto, da nam dolaze doktori na predavanja, da nam drže predavanja. U tom septembru mjesecu smo to planirali.
0: Mnogo aktivnosti.
1: Pa, ima aktivnosti.
0: Evo.
1: Biće aktivnosti, samo sa što je toplo, pa i ne mogu da dođu pacijenti.
0: I periodi odmora svakako. Jest.
1: I periodi odmora. I tako da smo planirali za septembar da to ostavimo, i predavanja ta, i te radionice da radimo, i tako.
0: Da. Evo, ja vam želim mnogo sreće i uspjeha. Htjela sam vas pitati, odnosno zamoliti, da za kraj uputite možda poruku ljudima koji se tek susreću sa ovom dijagnozom. Šta je to što biste im vi poručili kao neko ko je kroz sve to, evo, prošao i prolazi?
1: Jest. Ma ništa, ja volim 23 godine multipla sklerozu. Pacijenti koji su oboljeli ne moraju da kriju svoju bolest. Znači, on to što nosi, to mu niko ne može ukrasti. Ne može mu niko ukrasti to što je, ja mislim, treba da se pomiri sa tim i da krene da razmišlja pozitivno. Pozitiva utiče na tu bolest. A ako je on negativan, on će brzo da padne. Neka dođu u udruženje, nek se druže, nek se učlane, da imamo što više tih pacijenata oboljeli od multiple skleroze, i mi bi volili da nismo, niko od nas. Ali već kad jesmo, i ako imamo neka prava, da ostvarimo ta prava.
0: Da.
1: To je moja poruka, da dođu, da se učlane. Mi se nalazimo dole na Slatini, i dole pored Freša smo.
0: Da.
1: Ista zgrada, u sklopu zgrade i Freša, mjesna zajednica, centar.
0: Da,
1: ko želi, nek dođe i nek se usklani. I to je moja poruka.
0: Da, svakako, uz podršku i razumijevanje, tu je i evo i ovo sve ostalo što se može, i kada vas je više, veća je vjerovatnoća da ćete evo...
1: Jeste, kad nas ima više, onda možemo nešto da i tražimo i pravimo nekakve planove, a kad smo u manjini, mislim, ne mogu ja da računam na ove ljude koji ne mogu da dođu.
0: Da, ali evo, zato ste tu koji možete.
1: Zato nas ima
0: možete.
1: Par koji mi možemo, i koji mi tražimo, to uzimamo, da, te, da. Radimo javne pozive.
0: I projekte.
1: Pa ako prođemo, prošli smo, ako ne prođemo, nismo. Ako ne prođemo, nemamo ništa. Ako prođemo, uzmemo nešto, kupimo da podijelimo tim pacijentima. Ne gledamo, znači, da sad je prioritet taj koji je nepokretan, da se njemu ode, da se on, znači, rasporedimo to koliko imamo, pa i oni koji su i pokretni, a imaju dijagnozu, znači, ne odvajamo.
0: Da.
1: Ne odvajamo pacijente. Pacijent je pacijent.
0: Dakle, jednakost je...
1: Jest.
0: Da.
1: jednakost
0: jako
1: među
0: bitna. Jest,

0: podijelimo svima što treba, koliko možemo i kako možemo.
1: Evo ja se nadam da ćete imati veću podršku, da ćete naići na razumijevanje, da će i ministarstvo razmotriti i pozitivno odgovoriti na vaš upit o banjama, da ćete evo konačno doći u situaciju kada će to što imate pravo na banju zapravo
0: nadamo
1: nešto
0: se da će nas pozvati na razgovor ili poslati na ponovo odgovor na dopis, pa vidjet ćemo šta će biti. Mi bi željeli nešto puno da napravimo. Imamo tih
1: ali
0: vizija.
1: Ali podršku rekao ste jest, da i možete, a svako imamo, od nas može nešto
0: ako
1: učiniti.
0: Imamo podršku od
1: i od javnosti,
0: i od nekih
1: privrednog sektora jest, i od institucija.
0: Ako imamo podršku, možemo uspjeti. Ako nemamo, onda prepušteni smo sami sebi, to je to.
1: Ja vam želim veću i bolju podršku. Hvala vama što ste bili naš.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Damir Ćorić, predsjednik Udruženja oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Ukoliko imate problema sa spavanjem, trebali biste razmisliti o tome šta ste konzumirali neposredno prije odlaska na spavanje. Naime, određene namirnice mogu uticati na kvalitetu vašeg sna. Obroci koje jedemo noću mogu ometati nivo šećera u krvi, ali ubrzati rad živčanog sistema te pokvariti probavu. To se odnosi na neke namirnice koje su prilično zdrave. Pomfriti i druge namirnice pržene u dubokoj masnoći štete vašem probavnom sistemu. Zbog toga bi ih radije trebali izbjegavati neposredno prije spavanja, jer mogu uzrokovati probavne smetnje kao što su bolovi u stomaku i nadutost. Generalno posmatrajući, burgeri nisu najbolja opcija obroka ni tokom dana, naročito ako je s dodatkom sireva koji su kalorični. Ne samo da ugrožava vašu tjelesnu težinu, burgeri sa sirom zbog masnoća mogu dovesti do probavnih smetnji kada se pokušavate opustiti. Zbog velike količine šećera, slatkiši mogu uzrokovati nagli porast šećera u krvi. Jedno istraživanje iz 2022. godine otkrilo je povezanost između prehrane s visokim udjelom šećera i loše kvalitete i trajanja sna. Kafa je napitak koji ljudi generalno piju ujutro, to je zato što sadrži kofein koji pomaže da ostanete budni. Neka istraživanja sugerišu da izbjegavate kafu čak i do 6 sati prije spavanja, jer može imati negativne

Bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju jutarnjeg vikend programa Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vas pozivamo da i ovaj dan provedete uz naš televizijski i radijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu RTV7.

0: moja, Radio Tuzla.
1: Moj grade.
2: O, malo ćemo da se kupa.
0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: iznenađenja Smashers Skeleton 16.45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: ista.
1: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
3: Radio Tuzla.

0: Vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Onu tvoju.

0: ću pa?
1: A?
0: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah! Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!
2: Muzika koju volite, ljudi koje poznajete, Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.